0: abusuya ene dawono promono anyato awia yi jema obibia ha ema gana vo nyina kwaba adiba awia premtube kasee o plan b 104.5 abusuya ene da yawada ebobosu ne de toso edu ewa fim pimie no ene edu no ensieni awia mena o yabeda obadie na se sena dom ne sha supa na yemie na doye ewie nso akan ye nyina adi akan atiafon ne maikasi ewie na asia enika bia enka ne den kronkron na sanso na asia do bem so nkoma semufo opani sa wie semufo opani anya adaje na afentu bo asekase no wa semuse krojen krojen atimi adi maipam na ewie hyene sekase ndo supu no ya kruche unse mnina edi ya gu abe fuchen tenfidus ewe yi eti mdia mubibia. Nisanu nchi ube timi akenkan kaseni bi ase tibi wo. www.planbfmonline.com ewe ukonma kaseni dosupono. Ube timi akenkan unse mpina enso ho. Ya saa demu live o Facebook. Na Facebook no. Plan B 104.5. Busu ya mese wa sudu wa ma. Ube follow page na maye. Na wasa a like page. Nu wa share edi ya mafro. Na omonsu enhu. Diye koso ni diye ba. Awo ye kase fidi yiswa. Instagram nusu ya plan B 104.5. Nusu ya sewa se unhu ya cha kwa ma. Ube follow page na maye. Na weti mi a like page. Nu wachi bibi ya kan ubiano. Na onso onsa ebe timi akam. Afi X nonsu ya plan B 104.5. Anonsu ewe besa wasa unye cha kwenye anu wetimi afulu page na maye. Na wasa edi ya chine biyano etimi akuye di ama ye nyina. YouTube abutu ya fuo. Monsu modi anu e dada na e plan B 104.5. Na YouTube unye unye cha kwenye di dikane. Obe subscribe page na maye. Na wetimi a like page no. Na wase LTM media mawo fro enwe chu comment no so de form a ya beje bani akenkan LTM edia mawo TikTok abusuanfo monso mo de no e dada na e plan B 104.5 enu sudo no we beso se obetimi a like page na maye enwe chu comment no ba na yesu ajebre ni akenkan wonsem no LTM edi amawo na sidia yesin kunya madon hre ba ko ya de kasem sem nyina e bayi information centers akakraka epipripi akokroku awia yi omunyina ajepeni esekase no omobethra ne nkwabam ye etime ediamay pa na kin information center ewi bi enkan pumpuni mantam na ase ano odin eye omodia Mr. Garlic information center ewo kwajo ashon ama saman enkan pumpuni mantam omso awia yi na ase ni bi eye omodia Mama Comfort Information Center wo Kakasunanka wo enkran pumpuni mante momso enansendi bi awia yi aye omodia Billy Kills Sales and Information Center wo Gakope ben akotoshi number 2 omonso yebedo masipi afi Prophet Agrippa Information Center wo Zeno enkran pumpuni mante momso enansendi bi aye omodia Authority of God Information Center ewo adwuma koban abusua adwuma koban no ewo emfimfim antem Central Region omonso agipeni ese wie kase no omobesere ne nkwabam atimi edie mayepa afi Mama Millicent Information Center wo chichamante na abusua chichamante no ewo epiemantem Eastern Region enazini bi eye omodia Yesumo Information Center wo emfimfim antem Central Region Omoso, yebedo masi ewe. Wadosti Ventures Information Center wa Katamansu New Bridge. Omoso, enasena anu wadeng enkonfumu mwa. July Sound and Information Center wa Bosu masi ewe mantem Eastern Region. Yebedo masi ewe. Eriko Information Center ewe dukro ya dudu nebushia. Ya dudu no ewe ewe mantem Eastern Region ewe. Enasini bi ewe omodia. Atum achadie and heba Information Center ewe subway. Sansu na nyame Betre Information Center ewe ejumaku a France. Nini na anonsu ewe enino. Enfifi mancha umosu ajepeni esewe kasiano. Omu ebe threne mkwabam eti midi amaye. Enyume kuwa monsu mwede mwahuwa din. Ena afwezi musika ee taka sileche. Mepa monsu mwade tondie. Ibe timi atonisi kama kama fefefe. Eti mi eti amamuwa. Na ewe yesi nkunyai yewe ensembia babedika siye ni mu akutin.
1: Wabati wakasye mo se enei mpenifuwa de shishegu na kwe mchiresem. Mampeneni suwadi hu se wadi 24 hour economy beba nuwano. Mpenifuwa chiresem sabu taine kwa no. Enye Ghana's 48 year development plan no. Enumu enye chisa ensusuye edifriye.
0: Abusuya manoka se abayin krati penia wako east. Abatu wampesu aso ya wopie mantem. Edi adesedia nuwa di eko di ama sabienu ya nma bibinti. Omuni pedia na kwa kwa biya timi atochima se enena achadia edi ya bebo mwono. Omomo di se emfaso ebe timi abaso edi amomo.
1: Big push eye Ghana ma mpireni suwadi hunu se Ghana kwa hunu se sebe fe nebe to na ponso na bibia uswa kwa yi. Ye ura aduma kukusi chile se. Se big push ni nya kwa hunu kutoni mwono kiteke. Ensu hunya.
0: Meno kase apomdi ufuwa mpeni ufuwa ya timi afuwa mso mkondi omjuma si debe ya. Ya apomdi ufuwa mbe timi ajina nasu di amana yeno. Omuchima. Omwa ye juma no bosume bakon, mienu, miensa, udu edu amenyai, maku maku edu miensa, aketuya di aketuya, emma ye, eno, omakasa, edi achire abayeno.
1: Yeba kwa tema, ya huna nuhe ya, na tema potu, abayi chireze, wade shishani ya kadie guna kwe mwore, nuwa tabire muna wabemwa, sedebe ya, eni ya manfuwa wano mabo, ye, binti mkwana vi, wamo titi, wamo anizu, enizua, entitia na wamo ni ya makamu wano nyinano. Enye manjina kwa hiyya, we hiyya suwa fwa nono wa shwa kwa ntimpo, mwa suwa na fizwe dredi, ehu nsemu suwa te atuja.
0: Abusuya wo ensem fufo, mwono kasei, adia Trade Union Congress, ya kwenye friends TUC. Omoso di adesadia no odin, eh kwa di ama gana mampeni, His Excellency John, Dramani Mama, so mwono di yase neno, Constitutional Review Committee, omujumu wa mwaya ni nina wieno, edun pense mpense mwa, mampeni mwono di, suwa ne gana fwa, beti miache sa mpense mpense mwa, yana wanfe bibi, anti esumasi anfensi gana fuo abani saa wane gana fuo entimi enini ye
1: ya ba kwa sinfosu na adeshi ya wanomu abushi ya enye mgrovobia kwa chirenu wenye vijano duya sanidi edi Bismarck amu na abuja ichireze mgrovobia chiri Bismarck ichireze wanomu epezika sa sikanu abuja fuwa mfama eni wamudisha usu wumu nyano omucheza pozifu wanoma boba enji banche na wanku wumu kuni ema wanomu
0: abushia ewe sanse mwena fesupina na donkri baku edi edi mwikasia no samufu wapeni usu aje penia wabe samuse ukroje edi amaye eni anuma ewe omudi kupim live ewe Facebook Sandra ena afeyosu Erica ewe omusu ewe hatu tubibia ye ewe Facebook nuhu edi amaye yensuwa ene ya wada yadi ya mre ya sepa anani ya bedi ye ni ya di ya biyahebu shafo ye miye nuwa ya sinkunya ya deka sene ebu wa kwa mnebu shunya dine di ya dada na ubi desye kofi sechi amamfu kofi ba kwa maka ewe mene
1: duyena ba kwa jo amponsa o krubi achi ya bradi nana nizro wajafa edumo habu shunya yamfasida Emma Ghana Made Store yemfabiso Emma Mko Ventures ani jume kwa hudo pina na wonomo aka mutuma abachirimu aso yasene ya kasiye watu zogu yemini moye hude denten ye backing kan yo post wetumi dia ma wona me pamno ye bagebre na yedi wonomo adanse ye so wetumi ade akirewa ko biem wa be for the interview no so www.prembfmonline.com ye dem live ya wazo kazi yenye nisemi nina nye kuriche diegu wa samufu wa samu no kirefu wa kuriche diegu wa obenye bina kenkai pa social media saye Facebook ya Instagram X YouTube TikTok nina no ya pren B104.5 FM uduhana wa se video sunu bie ama fufu wa sonya omano also emfasa nyo vya sunu atumi ako iye abu ya jibre kazi yemu chiremu ya mfansu mwo
2: plan B FM nyo yo
1: Yansha semino asi ewe yi wanyamye ja waba ene hunkronkro dimo. Mampeni ye urajone dramani mahama furo banyo kunya tina sose gana mampeni nono. Wane shishani ya kadie pinua ni guna kwa na bakua. Na edimu tintimai pa nise. Obashwa se gana kwain wamai gana mwini nano. Wafana ntuma pa etiofra. Na mani ya wakwa wetumia kwa dru ni ya wabazua. Wetumia bedrua sumjim. Nani ya bibiazua timatutona kwa mwa. Na zaabu tayano, ni odisi suono, ni odetu suono. Eye big push agenda, ya wenu ya akwanya huduwa, ya bayo mani mwa. Na saa akwanya nchisha ye, eni adienu mwono. Ena West African Regional Director, Ed Makat International, ye ura apia aduma kukusi. Openi afro jina simpiena paso, disema tubejwa sredeni, kaze mnu wachirase. Eya pa dia wo pa dia akọ kọtọbọn ya na ya nyina bro ni se huntie no se peni se obeboa ama gana ya kwan hu se mafana ntuma pa dia fra na akwan binum ya na ayin krampa se ko ntebe ya ni binum so dia ehyen sisua na ebu ni pasa no no nyina no eto nso otumi atwa ene ekurokuma mu okrokesi mu akwan baye kama kama pa se dia beboa ama ne apomde hu sam krona ku yeza ze obi hu dodo no na ne kwae de ne ebe fa so kai obeda mu ne kwae be fa so no kwae kwae timi bi se bio ejini pa ne kwae firi nsama bra en yade ne mpo en aku no eno ti sama mpene ne so de hu so be ye kwae de na jaze ne o manfo nyina no ye bo se retene chie en ye tu powder de gunu so se ne wabo di nkonim e wo eye akwa hu nzemu wo na se be maso se maso de en ye ade se ye wiya ne be hu de ebe kwekosi en ye sinini asia ebe bia bia chale ebefa ne se wuti no wa kiresem wo shema mpeni dene se de waka so baye no ya ya kwan e yepa ne mumu no wonya no akwan kwa se ne e evuturo kwan ne ya ne kota ene be hu no na ba bia e yakwa ibiritu yakopa e kwan dia to ho na ne ka nam so sa wo se nya no kwa ne mumu no keteke kwan wo kirese keteke nso so e ya fidia ati se hyen a ya no so dia de hye e kodi wonom eba Edi niyama kwa, edi niyama eba. Na za yase ya kwa, ama ni ashenya fasu, infidia fasu dia. Na adi ntre yebeji keteke yensu su dia frimu anonsu, eye ashenya ebya. Wachila se, keteke kwa yensu hui ya pa pa pa pa pa. Nwasi, se gana, ye keteke hui nse mku ye, na ni anyase na ase ye, na ni ade e fri tamade, e bankrai, e demu yopo. De fri kumasi kwa po yema ntamsu demu wa wachila se, be buwa pa pa pa pa. Enka nyase, eni ashenka fui, Enye second se, yes, enye ya tulori fimu, enye sima, obikuwa anu wane ne yiri nyasa mna nibufupa obaya wase, ochre ibe tulori fimu. Na jasi, yadi adesua, enye etu gana fosuo, wajase kegeteke ye juma, enkanosipa buwama adesye huwa hihamu pa pa pa pa pa. Ezan se se, esena wonyambiu mfruwa, enye keteke nene kani wuhure tremna puwa, wanwan wasin wano. Wajase nwachino, washa kwa ibia, ya shenya kesia kesia ya ni efa mfidie mumunu kumuyi na ni edi wanumu enamuwa na ni nina na mkwa yisua wajasa nuna msuna ma kwa mbe brenuwa saye esanse kwa mbe wakwa sire ye nuwano enyasa mfidie mumunu kumunu ena wase faswa na hansunu kwa ibiye ni bebiye bimtinuwanze wamuna msuswa eni afikure ndu na kwa ya ya yonu yopo gusu kuo te njinano nani njinano netutuo nani adani potuo na adani swimming pool da kwa mwa Tuachira sa sanka ya sa keteke yi. Ena sa keteke no. Efa mfidia kasi ya kasi ya kasi ya. Ya mfa, mfa kwanu suwa. Enka be buwa papa sa keteke kwanu di. Enu yandadie. Enu nyase asasi yantamua. Eni eshe inamu suwa. Yandadie ntubu mse. Yade ashena kasi ya kasi ni. Ebe sisi keteke ni suwa. Nanchase ni ya wadi nemua. Nwadi ya singi. Wasene be buwa papa papa. Yade sa mpeni sa. Big push agenda no wadi ya kwanu dia. Eni ena wanshe keteke susu. Kwa enu, hun se mi wanye, enka huo. Na ye ne bako se kwa enku to dia. Eni ye se, enipa yan se kwa enu, asina kesia kesie. Enzu ebe se enu, wazo uwe kago kesie ya. Ya ne fefefe kuntine sini ya disisi zu ya. Kwa enya chesia ya, kota kwa enu anu. Eniko, kwa enu sube breke, kota kwa krebi ya de apetipete suo. Se enye, ya de toko su apetipete suo anu. Na chile se, ke yuko fasu wa, ni nkankira kwe timi tebli kuo tanu kwa tube bie. Tuwa chile se, enu niya manuna ha akwanu. Tuwe, wasi uwe tema kwain, numune kwa shama ni nkani ya dienwa. Eza nse, saa, asana kasea kasea, kagwe nasifuwa, efa kwanu sube brentia no. Enye kwanu bibre nuwa nuwa dia, asaye, yeni nyinanu. Enye nipa enayi enase kwa ni mumu. Kasa kasi enase duwa jirase. Yama keteke nu. Enye ni kwa ni kama kama mfama wono. Na wono mu enfa kasa kasi eno. Enfa keteke esenu suwa. Neno. Ebe buwa ama afi. Kasa nkitengitengiti die. Enu nube tumi efa kwa ni suwa. Ensei. Neno nube buwa maya kwa ni. Enzuwe tumi achapa. Enye saa dia wasini. Kwa ni. Yebe yeni ne. Ochina. Ebe sei. Yebe yeni ne. Ochina besei. Debi reda. Amnyofo de kwan yebe kwan yebe kwan ebe ye kan beza za ze won mu kwan won yenye ena edru evie nanu akokaza fofro o de kwan ya be kan pe kan beza na jeze omo ede tete o mind o jeze mampeni big push agenda eyepa nebumuno won yin free akwan kwa ho no fo bi nko keteke ekwan so na no bema Ghana adie.
2: Plan B FM ni yo. Yo.
0: Abusuya shenesuwa sugusuwa uti ewia premchube kasiye el plan B. 104.5 Abusuya yechira kwan ewo tema. 2 and 3 janshi nosu niye sinkunya ewia kasiye no. Yethre ni mkwabam adi amubibia. Ewia nso ya demu live. Ewo Facebook. Na Facebook udi hiyanse wenya data ibi. Anase wifi bina watamutiti funuwa hui Facebook akunosuwa. Na utimibia onseni fasuwa. Ubonse kemkuku mebi woho. Aba puru webi etatu kwa jumasaka nbim. Aha. Ene kansa search engine no. Ubo plan B 104.5 FM. Ubo mse kasiyan. Ube timi abuwa niya kuma. Na ibiansu etimi akuye edi ama wa. Yantua kasiyanu so ewo epie mantem eastern region. Na yako pime ewo epie mantem. Na jese wiede kwa jo na kati na magwa kupie. Na jese kwa u east. Aba tuwampe suas. Nini nano yadia ewo epie mantem. Na mnu kase abayen crutch penia. Wawo kwa u east about 1 pesos ewe ti epie mantem ewa samwa asamwa ubibesie etu. Na mube kana semba chanswa ansana gana fuo ekwa jansa antimu atuwa ba edyama NDC ama ikono wakansemi di chaya gana fuo se enye na membo nise kubase gana fuo eje peni yama na obabe yao mampeni ewa mankron kru gana mpa weni mpre nusu ya toswa ene kwa mbiaz gana fuo bibi ya bedidi sebi uji wanansu sebi binti unipe biyano huwe timi ato achima kura kwa mbiaz esanse amemu wadibe guwa kumbia chafo wa memu mnesa ebe timi aka sebi nesu enene dia ampa gana fuo di osie yoyo eko jansa antimi etu abansi bum bum edema endi sama ikono eni enfiziyami enu kwa nti mponsu wana bainu kusuwa wanina namna eni ubibese akato nuburo ni kakira niye saku jansa antimu etimi atu waba awese akeni fuo papa eba betimi edu omani libiom na enshe bia ebe timi abuwe yenji nano yensa etimi aka na anuna msuma abaye etimi awese assembly disability fanon ebe timi ajina naso enti mpempensu enye bia abani timi sanisi kami kakira na enin assembly nonso kwenbia so mbe timi afasua mbe cheche siken kakira kira edi ama yenu yanuma bibinti sabi omuni pedu yanu biato chima kanse disabilities no omonso chafwa wame mumu omonsa ebe timi akabia na uko PM ewo PM mantem eastern regional enye kwa u east about 1 pesu asuo abayen crutch pania ya friends samwa asamwa etimi ejina assembly na nemu ama enye assembly disability fund no futuwa ya sikeye uomu no ya dia assembly abo mwade etimi dia tumfidie edi ama sabi yenu yanuma bibinti omuni pedi yanu bi atimi atochima eni enfidie ni bia yetimi toba wa omuno eye enfidie bia dewo fufuwe na yese fufuwe machine bia penufuwa ewe disaisi kebi etimi tobi edi ma yenu yanumi enuwa chensu bibinti se ice chest ni fridge nungu kwa nubanyi nano adia assembly niwe se safu tona eyensi ya chiba sabi edi ama yenu yanuma bibinti omuni pedi yanu kwa kwenbi atochima no ebe timi abo omuno moso omuasitina mwuse mne timi ajina ye edi ama na sabi obi mamebo abani trusa abani ba ye sabi yo weyine ni edi ya ja yenu yanumia anuna msuma abankra chipenia woko u east abatu wampe suwa so samwa asamwa etima enenu wadia futu opa kwa wadia ma sabi yenu yanuma bibinti omune pedu yanu biya kwa kwa wadia etimia tochima wotima wenye diedika ya abani biya ba wadia saa achadie ema yenu yanumi na wotima ibifa kwa ti kwa suwa obe sabi ya huwa mbo ya yedi mashini ya shomu se eni mpenifuwa buwa mkete mdifuwa ma wasi hey wane beto niye bade donko mi eni odi sikaba niye timye jasa fdi edi ya mawa wamu echima saadi na kukwa kwa suni tini ayana asabu nengya opene pese eto mfdi edi ma yedi ya bibinti omu pebiano echimi ya tochima na eni na abanka chipenia woko u east abatu wampe suwa suwa onabo samwa asamwa echima onodie wadineni eba beduwa machipa enuwa chinsu regional welfare fwono omu babe wese mfidi ya abayi ejina assembly neso etimi abuwa chile edi ama yonuwa mbibinti omu nipebiyana ato chimano eni edane da se eneno monitoring eko suwenye esanse mfidi ya veko mwusei okobrane sabio wanua woma nensanya juma wano so asebe wama na nanya juma na abaye etimidi bibi abre no no na obefan fichire agwa kwa tonwa diya no ne watimia giri skandia gwi nubotuma wosimo nona penso diya nyadia ebibe timia si nemo muzumo na saache diya yadi abache omui wafan fichire agwa kwa tonwa diya mwa kwa brane ne nena asambre nwa saa buo ketim abipieze hey media mwode nyoman bae menyafi etade na mayima ipe muna ukronba eni abaye krachipani etima uni msaudi mentu na enfensin office Esa anse, uwe futuwe ya, ya di atuwa se, ya kani se, insia chiba, ya di ama yuni anumui, ubiya chafu wa memo sidi wa mampanika ni mrebi ya kwa mno, sana ya kukwako, amemo nusu national cake ndiye budu ni kakira kira tot tot, no ubiya chafu, ni insia chimeka, na ya kwa nkubasa uwe chafu wa nsabe kwa, na wawe nyamiye ni, na wawe mpenifuwa, etu wa mnai, ya di ya free and cramp, mpunu mantem, and office assembly na uwe PM mantem, na chese, kwa u east no, na ya di saache diye jina di ama muna Baba Tom Pandia, and Yadia, a B. Ebet Messi, a bank catch penny etchima, Dana da, or Berse, a quania babet mea a corso, said a bea, a bea sabia jumbo, no crab will be trim, sir, a japadia and sacane, or befriend Fichilabi, no atinia ton, add your mouth for no a gemian scano, add your gunbotuma, and also Yadia, a bet mea edma, name watchima, Sabasa, no muno panel, ne infidio monsacane, the adibo for four, a beauty, I see as a badge in Sodia gum, now swabu one now ton. Kakra kra ai chanzu ebetimi aboma nsu edina ansena chimi nyinyina no so mo hweso na mo ka so mo de adwuma na ebetimi aboa mo mani suade hu atimi abamu a na enkonko ba se yade achede amamu na sabio okwabrane ebe anwuma bia ensena mfata a ban crash pania wa wako east about one person so honorable samu asamoa echima oni akwa ba sa no ene aban no ene ubeni ronyonyo baso so ba hye se gbase yade nyoma ne ba na jesa bre bia wo ton a ene ka hu se se bi esa ba biemo ne pempem so to sume no na wo ye wa bi so ba ba ji bia bebu sa se de odi ka ji no odi yeden enti hu ko ntabu papa no entimi ankopa dia aban crash pani wo kwa east about one person echima oni akro waso ebetimi ahye wo mna ko na aban crash pani ana afen so assembly no ade achedie e ma yenuan ma bibinti omuni paduana kwa kwa bi atima tochima no ensem no sei e no de tu ega
3: ndi why be won se nia obaje ya no de yeduma e koso u ya bi bifo fa be ma juma na koso ya ne ka plan b ba o tini se won se dan fa ne bi ti tu ya e bi kwa timeto e hu sa kwa no so ya ma police nchu do but next time no ba ha Yeah, man, we be happy.
4: Plan B.
3: But
4: FM.
3: Me bumpy say this year, yeah. We be at the bed, man. So far, so good. Because social media phone calls and said don't know at the edge, man. We are distributed about 198 items.
4: 104.5.
3: And and lady, past 70 items, no, about 120. The amount differs and now the amount access at now. What am I there? We have outchairs, we have diffusers, we have planting machines, electric sewing machines, we have hand sewing machines, and cassava grinding machines, popcorn machines, and all that.
2: Plan B FM Neo!
5: Yo!
0: Abusuya eni atie ayem pempren aban crash fania wo kwaw east about one person owo pm mantem yewura samo asamoa ene wo de afutuo ne kokobo ane wo den e kwode ama union bibinti omupadua no etimi ato chema
1: yatoa awia premtobre akan ekasie no so na yeboso yapem so akwenim e wonzem from Minister for Transport and Trade, Agri Business, and Affairs One, a year if you know my home, so you know, a year, Yoram, a year, Bukari, Joseph Kennedy, who Nick Pay. Now, honorable in summer to Jam, Abra, one in Central for Shia, now on a prem, because here you can come on
4: 4.5.
1: What trust as a shiny academia, Gunokum, ya, and Pinifor, and Chibira da, ya, near Yamikra, ya, doom. Na ya kwada madia chinye ya. Ochina ya ye de fieda no wano. Wamu wano ene asuya fuo mpenifobi kanuwa wanyano. Ebe kwa akupium. Ewa tema pot. Na ochina se tema pot ya wano mkuli nyano. Enya se biribina wano mu eko akope efri huaba. Nimu muno. Wamu di bibina eko akwa shahonsu. Ama niyema nyano. Ako sadi ya wase ekonu wano. Ochina se wano mua eye cement. enyuma ewo mani mu wanu mbuwa dandane ni mani ya maeda eye cement mani ya yetu midisisi ya dani ya tenu wanu wanu mu ena afi wanu ensasa gumu tie nani wanu mu ebo bra ee cha juo nyane se eye niyama wanu mu edie wanu mu cementinu wamso muo baibi baku umuwa eno ayache se buwano nani na yene wanu mu eya munuwa dandane ya di niyama frefre muwa nuwa dandane cementi na jira zenye ya de esisi ya dani wanu na wasisa adiano die Gana hano ye nibye enwenti wamu kra Edi free ya anumu ama asu na wamu ediba Na sanse esu na ebaitre na dani ayase buwoti Ya mfantu uye msimu ni mumuno Ya de etu eye shipu muo Nenye wanamuzo yisu wa Nenye wadiaba bipimu watemapoto wa Nenye kakra yetimi Ya de atufa muo Nenye sementi fuyi Abe tebri nenye wamu de kwaku yomu ejuma Na tumiabua Na wasi sementi fono echiri muo Bra wanumu bre njina nese Biyaya sa shipu nwa fasa adiena ma wano mwono Sa ofinsono sufri ubi masu bipimu wa maigena mu bipimu watemapoto wanua Biyaya obejina Ni yetimi yeyi saa adiano diye free ship ni muo. De atuku nkonsuo. Ameni yetebri ya diakonu wano. Biyaya ship ni jinama yeyi eno. Wasi gana hano temapoto wano. Eye biyaya mienu pe. Nese untize ship ni beyase nai. Anazi mpunzi ya nazi numene du. Ena edisa niyamanu eba gana hanua. Eni mienu no. Ya adika abe jina wano. Adise diakani jina jina nusunu su saa. Ani bosome kurani yenyi ya. Na wanu mu aka jina zuno so. Sanse, yenyi ma wanu mfri huwa mafufru mejina huwa. Anya dia, wanuwa, wafri ya chire banu. Ebe timi, anya mebipa, ezwe tunye jina. Omu chire senu, ena msu, ama saa adianu, se, etuntwene nasi sanua. Ha wanu mu pasanse, ebe duri se, ube kosu kwa yenu. Na yasi ebuonu, ya libia tumzanse, esepu nuwe jina zuno zuwa che. Enunti ebuonu ya peje mu ekosuru. Enuna wasisa enunti na ama sementi ne sementi buwa ya dieno. Entitu mbiya sementi buwa na ya dine friya enye ne friwa. Ya gana haya ya puyisu wana ama adine buwa peja kosuru sa. Entuomu chilesem. Wenu ya dia eha sementi fona wamu wame ya sementi no. Eha wanu mwana wamu su. Ede agu ya suafu yi esuwa. Na enuna suafu ya tie enu wachilesem niye. Na hube hiasem. Ya ya adishi ya pedie edema wanu mwa. Yeo mapadia dima wano muna fi, wano mu akadia wano se tumika nintenintenintem suwa. Nani wame tumi ayye sementi nududuwa wamaini mua. Enye sementi nubuwa kwano. Wame tumi atisu amena yeyi. Sanze, adini nyebesi wana chazenye. Woyi wadye na wana wadye sieno. Ye mfachaji sibiye migusu emfama wuo. Entu wame chilese, enye ochina fie dayi. Yewra eye bukari ya Joseph ekani diusuo nipe onabu. Wano ena fezo ono. Na ye wanabu Elizabeth wanu nyinanno ya dia wamu kwako piamu ewa temapot na wanu mu ene temapot mpenifuo atumi ahia na nkomo bia na wasu mudie ene hye bia wasu muye na fo muye bia ye ebi eka mienu peno a eye susianu ya ye ship no atumi begina peno no ye bidika ho Nene ya ship ndudu wa timbe jina ho na yeyi enyema no edifri muo na nkonkoba se ba ku jina ho a ene yenyi enwie ya wonko mafoforo emaye ya no no ya na edetwetwa enase ba na twetwa ne nase no na no so do haw eba omo a eye cement no esuo wona bu ko so kire nsem se wo hwese de Wamumpa, wanumu adi ya ninye sementi, ni mumu wano, ube huu kontenese, neno so, ya de sisi shipi imuwa, na ya diaba. Eno so kurano, ya babia wanumu jirani yeyi, enye manu, ehwosu, ya na isoma wanumu. Nese untinu, enye shipu bakosu suwa kontena, wumu wano. Ajise ya shwe yeyi, anuni njinanu vye, asana fufro, adi ya chira yeyi, wanusu diya manu, tuwa chira se, temapotu wankasanu wano, ewasi ya niye mapaha ewoho, na ebuwa. Ema niyama eche, ewo nsuo su, numu ni adieni njinano. Yeyini njinano edi efriho, ne bibiasu etimi eko ye. Nwaso achina kwa wa mwukonu, wanumu eni Ghana Port and Harbor eye authority nungapoha, eni penifuni yeko shia. Na wamukumu dieni njinano, kwa kwa ye, saa niyama mwabubosui, eno mwabife na wanumu aye. na ya ye amapoto hono susu no enye manu etumi abantententen temuo enye ship no enye besi huani ya yimu niyama na wako na fufraba na etumi abuama ubi nkasi niye meniyama sinzuoso ubi huono ufrebro chireba wafafi yama wasimi nima sinzuoso afinkwa ne maya ene minima sinzuoso saa enei oba uni niyama untumi kasi umi nima sinzuoso zanze uba adia chini wasi ukuyi u niyama na chile si yetumi ama enyama iya ye yifri enkrofo ama sudeba omayimuoso bibia suna timi ayakama wachina nyami ya dumwa honorable ye Joseph Bukari ne wanabu Elizabeth uminano ebipim ewe tema pot ama shishe eni akadi akosuo
2: Plan B FM niyo yo
0: abusuya shenesu wa sugu suwa uti ewea premchube kasiye o Plan B 104.5 ewea yechila kwain ewe tema 2 and 3 janshi nesuwa ni butu akasiye ni yesi nkunya ye threne kwa bam adi ama ubibia ye mtu akasiye nso ewo ensemfufrum emfamamwe na adie ba kwa eshe omayinsun

wa me de enwom pana fika sare ejjo kwanta ta ewiayi mere ya study renos ani ya ke en tuma bomwa ya de wo kwa kopie fia sumdwe mo na bibi bia tumi awie pe ho ewiayi dem wo facebook ne so arunti abusu ya betumi akopie mo ho na we de wa dwin tire ni bia kwa koto ho na abranti ya friend say ernest woni eye erica ana ewiayi wo mo akom ntuma bomwa ama wo mo di akwa kopie mo ewo ehwa.

Enje bia ya kwa Esther Reynolds nchai ya kwa na enen semwa wuhon mwono

ya DJ Okwanta tali wa kwa kupimu e wufia subiro ave Ernest ana eye Erica ana wo mu di akwa kupimu e wo Facebook ne so abuzia ye besisi ya.